0: se wa bo bo mu nsem ejina wo fie ene wo dwuma sem ho nso e na se ye di odo e bata nia ya hwere ho a ye nka di e be ye fe
1: Enterprise, your advantage.